Народний артист РСФСР Віталій Копилов і заслужений артист РСФСР Владимир Матусов исполнили пісню на стихи Юрія Капустіна «Розговор з городом». Стихи Алексея Фатьянова «На солнечной поляночке».

0: бау.
1: Чи це, та й то як його, нова пісня, пане виборний?
2: Та це, добродію, не пісня, а несенетниця. Я іноді співаю так, що в голову лізе. Вибачайте, будь ласка, не прийдіть.
1: Через гостей йдете, та й то як його?
2: Я йду з дому, випроважав гостя. До мене заїжджав заседатель наш, пан Щіповка. Так уже, знаєте, не без того. Випили по одній, по другій, по третій. Холодцем та ковбасою закусили, та вишнівки з кварту укутили, та як то кажуть, і підкріпилися. Та куди це ви, добродію, налагодилися?
1: А я, та як його, побачивши тут Наталку, остановився побалакати з нею.
2: Наталка? А де ж вона?
1: Може, пішла додому.
2: Ех, золота не дівка. Окрім того, що красива, розумна, яке в неї добре серце. Яка трудяща, яка рукодільниця. Та сирота ще й бідна, ніхто й не квапиться.
1: Однако ж Наталці траплялись женихи весьма пристойні. Но Наталка...
2: Що? Отказала і добре зробила. Наталці треба не письменна, а хазяїна доброго, щоб умів хліб робить, і щоб жінку свою з матір'ю годував і зодягав.
1: Для чого ж не письменного? Та й та як його? Наука, письменство не єсть приткновення ко вступленню у законний брак. Правда, я та й та як його письменний. По благості Всевишнього єсмь чоловік, а по милості дворян возний. Признаюсь тобі. Буде чим жінку годувати і зодягати.
2: Так чим же ви не одружитеся? Уже, здається, пора. Хіба хочете, щоб на весіллі вам оцю пісню співали? Ось послухайте.

Чеш мене, старенького, та й покинуть на біду. Хочеш мене, старенького, та й

0: Hola, Firrateca.
1: Признаюсь йому в моїй любові к Наталці. Послухай, пане виборний, я люблю Наталку усім серцем моїм. Не можу без неї жити. Так її образ за мною і слідить. Як ти думаєш, як совітуєш в такому моїм припадці?
0: А чого тут довго думати? Стара терпелиха не вийшла вже з глузду, щоб вам отказати.
2: Ого, я стара не страшна, як молода. Я вже їй говорив. Та як я? Отак де? Не приступу.
0: Що ж вона говорить? Чим отговорюється і що каже?
2: Вона і злегає не резоніти, та як його причини. Вона приводить у довод знакомство вола з волом, коня з конем. Нарицають мене возним, а себе простого роду. Себе бідною, а мене багатим. І рішительний приговор учинила, що я їй, а вона мені не рівня. Та як його?
0: А ви ж що?
2: Я їй пояснив, що любов усе рівняє.
0: Вона ж вам що?
2: Що для мене благопристойніш панночка, ніж проста селянка.
0: А ви ж їй що?
2: Що вона, та як його, одна моя госпожа.
0: А вона ж вам що?
2: Що вона не вірить, щоб так дуже, та як його, можна полюбити.
0: А ви ж їй... Що?
2: Що я її давно люблю.
0: А вона ж вам що?
2: Що? Нічого. Тебе чорт приніс, та як його. Наталка утекла, а я з тобою остався.
0: Ой, ви письменні, вгору деретеся, під носом нічого не бачите. А я так думаю, що коли б чоловік добрий знайшовся, то Наталка вийшла б заміж. Бо убожество їх таке велике, що не в моготу становиться.
2: О, мій друже, візьмися у Наталки хождення і миті по моєму сердешному ділу. Осмійся, о, поле виборне, ти вмієш увернутися, та як його хитро, мудро.
0: Добре, пане виборне. Я вас поважаю. Зараз піду до старої терпелихи. Може, воно й добре буде, коли ваша доля щаслива.